bana boka ya boro bana na bile ratile fela metsotso ke e mebedi fela rena bile rikela mola iring ela ya bone iri ya bone iri ya botlhano na gane gopolo ya ka e ile ka iwale iri ya botlhano le iri ya bone ke dilo tse pedi tse fapaneng jale rena bile re gatela pele ka yona tsela e magageso mo e le gore le gona ba e le gore ke la mathomo le kgono ba thaeletsa lenanego le la the afternoon take over nape le tsebe gore lenanego le ke lenanego le e le gore le tsena manda ga go fitlha la botlhano ge e rata fela seripagare ge e rata fela iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela 3 to 6 gona fa go 011 radio the pulse of Josie le DJ Bomza jale o tseba gore ke tse dintšinyana tse e le gore re boledišana ka tsona ka fa gare ga lenanego re tlhoka fela wena gore o tle o abelane dikgopolo le rena mo e le gore tla ba re le gare re rutana kuru ebile re lebeletse le go tlhatlha bana ba rena ba e le gore ba dutse ka gae ba re file thaeletso ga jalo gopolang gore ye ke kgwedi ya bokgwa ke kgwedi e le gore re le maAforika re tloga re ikgantšha e kgantšhe le wena e kgantšhe kgantšhe mo Aforika tšhankgela le wena ka letšatši lela la 20 ne o tlo go bontsha ga botse gore wena e ka ba le gore na o tseba eng ka morafe wa